に動き出す。体をとにかく街へと飛び出したい気持ちで、俺は急ぎな今まさに君を待つ道へ。さあ Going on Going なくらいがちょうどいいぜ。

これ別に恋の会話でなくてもいいんですけれども、その場合にやっぱり大事なのは、相手をこう気遣うこと、そしてなんかいい印象を与える、それも自分が男性としてあるいは女性として相手の異性にいい印象を与えるような心遣いというものが欲しい。これを誤解しますとね、なんか非常にキザなことを言えばいいと思う。